Ja, så får vi se da hvordan det går. Denne gangen tar vi gull hjem, sang Erik Lukas Haugen. Det går imot nyheter, og fram mot 9, her Bonnie Tyler.

Ronan Keating. Og If Tomorrow Never Comes var først ut i denne formiddagssendingen god onsdag. 27. mai står det i kalenderen, det din lokale radiostasjon du hører på. Jeg heter Trond Harald, takk til Bjørn Martin forresten. Nå venter både Mika og Freddie Mercury på oss, også Tobias Sten da, med Synne Vo aller først.

0: Savage Garden med sin Animal Song. Vi nærmer oss 10 minutter over 3 på en onsdag.
1: Ja, vi håper du har en fin ettermiddag og at du ikke har blåst helt bort det siste døgnet. Det har vært ganske kraftig vind til tider mange steder I innlandet. Spesielt I går kveld var det meldt opp mot frisk bris, og også I dag så rusker det godt her og der I vinden. Så vi ser frem til morgendagen, da skal det visst nok løye som det heter.
0: Dette Rita Ora med sin All Natural.